қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ең.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көріміз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдер сөйтіп көрекші. Мен көрімендерін дауысын естім көптір. Ағайын, концертіне батыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmię.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай ағайын!

Арын ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтты бітірсін деген. Ағайын шамал көңілдіріп отырайықшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы

өзен де ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бей.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдер сөйтіп көрекші. Мен көрімендерін дауысын есін біттір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Марина ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айттырып бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдіріп отырсыз, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Димаш.
1: Казахстан стало кантанте Казаху. Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш.
4: Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.